0: ta-ta-ra-ra-ra-ra-ta, trička, ra-ta, ta-da-da-da-ra-ta, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ. Hit
1: Radio. Hit Radio.